سرکاری کہتا ہوئی مارا گمارے دلے سے اولا بابا خشکو کبر خمر دارا بحرگی بگو بخملو خیزین بلی تو اولا شیری لوگ وزیر رام وصان کے بسر جانو جسد تعب دالے خود دبردم شبکی شمحاتی کلے ببتبا مائی دلے